Där loppa gäsa ganne ha då med hit köpa gamasunni. Gamasunni lär bevir lotske va huvon chatte hin jan uf då hin odal go arjemain mi så ku pot a noi. Sami då är mi ku Maria Lisa a laiti la unni vola rais rachan gamasunni ja då kala nange ju ekki gäsa. Det skulle hem på den timmus ja yle sami nätsidus bes haini måson räve rakrik gamasunni. Norka samerikki dala direktöra Inger Marit eira åren då det största saga har visi att det sån i lättkida och tigaska direktöra virkar. Inna hotan och ärmalla la ägis mer det vun jodi han bara gå län lämmar skufte jag i direktören ja och ibland att det alla rifts ägge låpa hit åtsfästelosa och vad fan må i det mojtela eira åren. Sånna då med han direktören gota jag är, jag samma dicke direktören virkisla gota jag är marla. Så ägla noka tjaktjumann och vårts bägge. Kaisa morget är sjad den jag i spekasta och lusomas morgetla ståre jag den. Jag dagligen unnit morgi sova sak och davalat slät. Runt och buktesvurki ärsedod i matlena pulkinena. Men det börjar sjadda döken, det börjar sjadda en del i jag gaujen. Kaisa morgila medarskjetning det här lammars metarsjadda somas. Lappi rätt gott sin ladus att i Sveinemannus polis i virgeväki erjese jakasars rädjebargui lassin. Virgeväki att det lagtas i naudjuvun rova vahetakui njurkamis. Lappi rätt gott sin ladus att i Sveinemannus maj sakko rankastusa lobikets gollibitus ja gollassan rikkumusas enadas gollibitus lämmersan olomui. Sån eina maksan gollidallu ike loppimafsu. Här just gäste där killar som sagt att varje hit är mätke i alla hus i Finnmarskus. Det må hitla Siv Sandvik gilla nordnorsk reseliv AS Gullhallan hauda. Gäste manus lej Finnmarsku i tjadan fitnada en lämmar skolvarpresenta nedtjan dimma äktuj. Med lihuj nana jahki mätke i alla hus i Tatsja Sandvik. I det lättjadan timma ådasat månlän Sara Maria Baltup.

Ja det gullet Kajsa Balto, jag mådde sjunga mer rikas. Ja, den timus det gullet att den dotus denu morsa birra. Och dalen amastalle sagastallan mådde vaku galgaga morsa ojnama oj i. Ja, det är muhtimat silok joa ja muhtimat aivilit att det iga gajnama. Perhuskehta das delego ikki mingiasi sada madu vahku aige järan olpmuin jus moesha gaga ajnama makkarnama gaga ajut. Ja mila hoppa muhtinist ma saa olle puhre evtuuset. Ja det gula väl dalkia temperatura. Ja det bata väl okta väl asinila. Ja, nila da monin gula då radios motto amala gama så in i pira. Monin in gula motto mon saaten moita lite att den asi maita on bäst gula maita i tällä. Gama saini pira go dalle gannia dalle faikal chuhpat gama sainit. O dalle on kuulta anasi, den on kuulta denugatte nuora ja denugattis.

0: gift mig i 22 år.
1: Ja, just då lär värda. God morgon, jag har ett nostalgia och gulat din sjönja. Där jag är gussige, lär gullan Hanna Fratana Birra Odal. Det är så att han på enigt Hanna Fratana just mannat NRK TV-applikationen ja åtsatt Hanna Fratana. Det är gann Boares och sitt krem national TV-rättus med mannen NRKs Odal. Motto Odal mig gullat med den och satt ni och det här Jon Allen Balto och Ivilda Danasis. Det mig gullat det mig fett gullat är Dottos popartista Danos och Erik Solbacken som lagar mig inte i Järhallamis att det är sån jaka att det är Ile Lamars popartista Danos är Mille Lamars ämpa Dottos och Hanna Fratana.
2: Alltså Hanna Fratana var mer än ett tv-fenomen. Det var ju en pop, kanske den enda popstjärna Tana har haft. Jag har checkat Idol och norsk talent på en stund. Men jag tror det här är, som vi säger

Lege vara chovo melde Sami Grand Prix go den och handla manga både artista inte det gav de märkade inte Ella Marie ja Elinor ja mon gjort sen dalatte mi fäste gulda lite nuppi dotos artista Danos, Dalla, Elinor, ja, Gaju.

0: Ja, dalde shedajan pasagat morshës, ko medjas leda ma një mosha i kile ma shtuja gajala, galga go morshë ajtë nama uaj i. Ja, muhtimat loh kjo, ja muhtima ajvili ahte iga gajtë nama, ja muhtin le efton ahte gagad tasa nama Hanna Fratana, milei Erik Solbakkina, totus mana i tevrolla, mesta guektlogi jagi aige. Ja, og den musikken, det gulet meg Erik Solbakken, og jeg vil det das motto das gulet meg, det no satt ned og det her til Jon Erland Balto, og jeg vil det den asjes.
1: Nå, man har nøgnet medier, så det er jo av den det nå, ja, jeg vet at ni har gjerne når man stapper oss.
2: Det må jo smette deg nå, det er noe assi bedre.
1: Nå, men jeg tror det som alle som er registreret har hatt sånn lære opp i. Ja, nå er det noe ferdig til å kalle det her skjøn. Ja, men jeg har ferdig tegnet på som har gått dem en gang.
2: Jeg tror jeg lærmer seg alle saker. Jeg legger jo bitt nærmere i, og jeg legger bitt nærmere det. Så må jeg jo svette dem bedre.
1: Om alla ska låta det att jag är här sträcken. Just åkte jag härliga raka ett här namnaket. Alla mobil ska gå både sport i dag.
2: Jag lär bara att hela min radiosadda i Smaja. Att ni som ni får hejvåla snamma. Jag är uppe både efter hos Hanna Fratana. Mort kom den till Brighton.
1: Den går litt mye i all mål, men man har nått som kjellige over det, så avdeler seg at det er mye leie dambyrde. Men hva gjelder hvis det er på at den er noe rake, han løper ikke langt hva så at det er slik vei her sammengel nå. Men han lær internasjonale namen, og han sier at det går ikke ut det noe han, det er det noe han.
2: Nei, nå er Då lyft hanjas savan med här Sami-nama, man är nog.
1: Att han har ju lånt att skola av spartan där uppe, det är inte gått samla tjordra.

Tal odasat. Och den bra aktivra lärtsäg han berustod mig hos alla skola gärgen i Batamonas åkandes romsas mangel och faradökel på Almohovoj ådasit. Den dåliga ska Batamonas åkandirektöra Sten Tore Svennes och nya troms är visar. Dessa saker och alla andra aktivra dessa Svennes. Gärgen skola bolle gav man oss ögat i doha kvittlig njäljes i den rejsla såkandes lämns skjätade oss era aktivra mot och dat helt i huvud i mangel och skjätade alla med påskehuvudet. Den ger till för alla de kilo och alla huvud och dess i söjna man oss den jag i. Jag talade var i vår såkandirektör att det också var gott och gjorde. I det alla mig miss mig då jag hade skola eller garvis och regis i kvittlig doha kvittlig haftis jag garvis skola alla gå i kesselom och många dörtja svennes. Kalsa suokan lasadden raava manga assai ate kalik wash chadi odel go basa hipani juhkat da hierakat et biemu. Sivan lago e kuli bakteria lagaunan kokivollen chasi laadusa juhkan chadis varna suolus. Raava gusto ku otna rais borgimanu vida peivi ja dasa jigo oda dietu addiubo. Koski vash abonnement ta kalik lahodjun nyelka diedi hama tidigare med källa suokan. Norka samtidigt dära direktörer Inger-Marit Eira åren då det största saga har visat att det sån ilat kyrka ofta i Gaskas direktörer virkar. Den är morskogte jag i direktören i ojvillan att den alla driftsäger låpa hit och svastadosa och där famide mytela era åren. Sådana då är man direktören gogte jag i samtidigt direktörer virkisla gogte jag i ärmalla. Så är det norka tjaksimano vustspidbi. Kaisa mordjit shad tanja i spekstad hållu suomas. Mordjitla stora hjadanla unnit mörje sova sako davalat slät. Runt och bukta svorki ärsedodi matlena pulkinena melde borre shaddu döken la borre shaddan tilli ja gavien. Kaisa mordjila medes eni dehalams mieta shaddu suomas. Lappi rädgen gottiladus att i sönnemannas policy virgeväki irrysa hjakasas rädgeborgu i lassi. Virgeväki addin laktasi nan naudiovun rova vahadu dakui njurkamis. Lappi rädgen gottiladus att i sönnemannas maj sakorankastusa lobikets gullbyddus ja gullasan rikkomusas ena daas gullbyddus lämmasan olomui. Son ilämäksan gullada Tuolla IG loppumafsu. I delasi odasat emunen Sara Mariel Balto.

0: I guessak wallana det är jag mi guessike wallak och mi hali guldolit din musika savaldat ja lagus oktage suonja maitonne guldolan hui olo dal gässet det satt saddan mitchide ja vastusadan satt saddet NRK radio applikationen bokte doppelan varje på riri sapmi saddaga ja chalista ejas suonja ja saddan sisa sen in puolu bokte ja ilbelde det satt saddet nata numarinilla
1: ja ylepieltellä WhatsApp nummi +358 40

Yadong, hola la gente, puede ir sapmi sadaga la pestudios trandemins, la mon, eila maret eira, ni anaris la nila, pieski ya min buftadeji Sara Mariel Baltus anchaka, karasagas ya, hui farka son ego hop ma muhtin in gila alman de raka den goi odda digitala satne gidi not the dal farka de golat en på go ingemund skålnes båta gå sig mot och den som båta de golat anna solo ja gasse itcha

0: i mun skolnes se ila koding doas mot lave fri jakes kodet. Tal som alla dag och ger min rakla nufta digitala sätningar i sänit med mig sätta att ni applikationen. Ja, tal som de melde saddes mojta lite en birra. Bör i det hänger mun?
1: Bör i det?
0: Nå, så att gå mojta lite en appa birra med lilla rakla den.
1: Nå, Tässä saamikiri äppällä, vaikka taarukiel, saamikiel, saamikiri, kolme saamikieli. Musta on mille vähän herralaikana tämän äppä, kun herra saamikiel, saamikiri äppä, niin se lähtee täällä vähän mitsi, eikä niitä sinulla tannusta saamikielä, kun kuukkaudella on ulkopäällä saamiservoita. No ja se mun puolestaan, kun mun käyhän tein saamikieli, kelkeviä topiko otan svetaali läknu rektade mu chalan nam de hi nin tato bort jos mu chalan rektade hi bara mak ke efterhus not mu chintle tu hi vogas jos starten ortsat jag skulle chalin med det hos det här just la otan tal i mille mak ke sojan ha mis det hi och ne att det går inte bort efterhus mak sa ni eller nu mun jeden det för nå dagbjörn så kan se vis sak sakomärkin brakta för det. Ja, förakt ja.
0: Nå, mot den raka då.
1: Arksmundjärn den dagbjörn vis små takar på att det raka lägger vi och snöjer det. Ja, tjej har gå nå studerar vi här gav något upp mycket gesannigt upp det här sannelister ju nog här det är dagfjärden som gav något upp och gav Romsa universitetet skälla teknik sista sannigheter i sista Karabas gav och det är Rabas AP som har gått i digitala skälla så nu är det ingen satt att också satt att det kopplat det här på satt upp i vid det sannigt Hvis du ser den rake, den appen, jeg er rake den appen. Jeg er kolde rake den appen, jeg skal døye meg appen, jeg er det. Og da skal du bytte den internett, jeg er den internett. Jeg er litt skjønt, jeg er litt for kjall, men din kode er med, jeg må ikke kjall.
0: Da er en kjall, jeg er det ditt og kode gir.
1: Ja.
0: Nå, man går ikke det her, kjenne i vekkere rake.
1: Nå, när han ilmobar och när hon var äkt många man eller dockar min han har nog här när hon gav en dem var det äkert det tog mig jag vårt käk mot hon ner här dritt in ja hej vet den här så nu hon har den
0: när hon har namnat och plackolar med samgäl mackar det alla samgäl
1: eller nå där vi samgälla i lulle samgälla i jule samgälla så att det är upp en källa teknos det kallt ut jag är mycket in den appen med mot din ja men jag har lagt lite mer huvud och det här ligger din edsan i här ja nu måste jag den stafir vi lägger det väl och jag lagar jobbar den Konrad Nilsen har lapp i skorbok, så han bare satt i gils. Dette er meg lopp i vidt. Jeg er oppe den nasjonale gilere, jeg har spitchet den folk som internett, jeg som heter Karabas APN, og det Karabas Kald. Dette har vært oppe med hos. Nå har jeg sagt den appen som jeg har hos Konrad Nilsen. Jeg har vært vel den gåva, vel den situs den original gilis. Jeg har sagt på litt vel den Grida sitt ädel i parten distsid och i nationalbiblioteks sysselt och böcker i digitala. Och satt mig till Bores kattor i något.
0: Nå, med ett annat i Olimeling och hur med ditt anrake?
1: Jag lär sig lägg väck i några där det kan inte gälla vara tvöt i Bocalli och Samigelle. Nå, gällt alla baljor Samigelle kohtel och jakka jatkuvle hikkeä esi mutta leirse munje väkin ja mun de juokan muhtin no muhtin vaan mä ni sitjela kana alle tällä vuodessa niin kiitos halet käyvät se on siin juokan on pasvidas
0: no kalle gave hedgi tästä lät
1: Hon är nog på gudiga. Hon är jacken med Max. Eller sikker i. Sikker i bollen eller tjådäck på jobbet.
0: Men nu tar ni det här målet ska armåhan den appa.
1: Det är en enkel bit av den app story. Det är en kall nog en nät. Det är svårt en samigella.com. Stopp en gång till dig.
0: Nu tar jag inte här sagt att det är begivet och man kan göra samigella nät.
1: Jo, det måste man inte låta att man kan ge support dig. Det är fett gav i och på eget ansvar.
0: Ja, jag nu. Nå, lyft gå en armlats tackar App Store i bitchen den appen.
1: Det kan ta ett satt en kollag i. Vem det är som kan det ge viss mot en tack.
0: Nå, lyft gå en era gela i dag, era app. Bara är satt rak i där går det här bäst en kod här den navnen rak.
1: Ja, hon var rak en uppgifter app vad det skulle jag hitta men om man är spegel.com det läcker det spegel appen och det satt valt det alla sashi man har challon samlat chip i det satt upp och bitch det är gärts mot det lutsche oi lack oi sin se kul just lyfte är all mig pirra inte lo jollo no tätten med norka så att challe på ikomai samla chip dem här i det där kalle just lyfte det chen är all mig då på det lyft det jag gett no det med så chat tack men tack för mig bort
0: när måste så bo en perstå mig där kar app det är kodingen.
1: Nej, det här är inte det. Det är kommer en tjockensvatten i det. Nå, man kan inte göra det. Jag har aldrig tjockat i våget. Jag tar en bara hur våget ska unna servlaga, unna gela. Det är så att vi var till sak. Det kan bo i appen. Går nu unna gäva här. Och där går det en ganska här. Det är alla halv i, alla allt på rak i. Tackar.
0: Ja. Nu lär man examma i det raka i den appen.
1: Nu måste du ha på den vangen. Nu har du sagt att jag vill ha tröder under mannen och ge det. Nu har du det. Tröder under sagt.
0: Nu är det nog där efter emellan.
1: Ja.
0: Ja, men då lägger man gitt ändå i min skål. När skola servan börjar i det samma i sådde.
1: Gitt är
0: ja, där är mig hangul tjoj hatt vimme tjoj en arvedaugi.

0: Adrian Lux, tror jag namnet Teenage Crime. Ja, det ska låna väl. Vad är det i då nu det? Hoj, så har man guld lite då.
1: Ja, den är sjukt kärs guld eller inte. Hon kommer för din chime och på för jag just vill checka. Kom då lägg kolla an i munna.
0: Jag måste säga att man guld eller inte lockar. Det är just när man guld eller inte lockar det. Det är lakar mun.
1: Jag har fått en massa tattit här. Jag kallar mun nu aina en kanske ena skuldeläggst. Nej, det är väl ett nummer tjapo i rum.
0: Ja, man tycker att gulla man ännu hur tjapo.
1: Ja, jag ser nog alla hur tjapo gott. Jag har lärt Teenage Crime, Adrian Lux, Linnea Martinsson.

Gas Each of the Summer Nights Inga Joso, Patrick Shaw, Iversen Roger Ludvigsen och Kjetil Dallan. Jag väs hui faraga det jag stitt mi när gulla hodet simt där så är Seb jag har jag sig kajt free to go.